Ebe Nkwara ole salary maranti egun magaji. Thank you. Ori egun magaji gan. On lo fa calling tin zirin. On lo fa wo studio.